0: Kiki.
1: Ndonga murikona kuti nguva dzangu hachadutsuka chakwata ichi handa kufanira kuenda kumandava kumazvishavane kuma$10 ndokundoenda hayanga ngari makomborero maropafadzo kuva nemi kubva natu hamwanaka pakaipa ino ndokutendea zvakanyaisa chingotiwo happy birthday ya FM chingoti happy birthday ya FM vese vachauya panenge pakaipa ndokusiyai makateerera ronda remoyo yagodawo kwa moyo.